0: Uliriza chitundu chokusa tulicha The Mix. The Mix. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Eno ye radio budu. Radio yo mtu wa ulicho. Bisa sate vigwa yo.
1: Waha, koteka mbote.
2: Ai, gwae.
1: Ai.
0: Kalevu. Ono ye kalevu. Wano ku radio budu.
3: Jebale karevu.
4: Kale tata.
3: Eh.
4: Nao mjebale ku.
3: Ani ayina kuno nankani.
1: Enchi.
3: Njagala ye nkoko ya lujumba.
1: Koko ya lujumba.
3: Ya lujumba.
1: Ziri manga wana chitende.
3: Wana chitende.
1: Ya ziri na ina lujumba chukofuwe ziri ne mkongole.
3: Njagala lujumba. Otegedi.
1: Ya achi.
3: Ya kugida chibanja.
1: Chibanja chitia.
3: Geda, tugenda chiganga. Omukada ineta kadene alidemedi. Uli naruoga.
1: Banange.
3: Ntua gara tugenda tujisalide wechi.
1: Mugenda suro mukaze daru.
3: Atisuku masura
1: daru. Apaparafe mchibanja chagende.
3: Tua gara. Awelida.
1: Bela uka.
2: Tugenda kuro kwa daru.
0: Uyu yekalibu. Wano kuregio budu.
5: Viper. Chitara. Kesisi ya. Vira chako. Homburg.
6: Kumina monana, gazi tunkire chikopo chimu. Empaka za Statens UPRO, zizi.